0: Samoa ya le sifonga le nao poe paila e yai le mana i le suafa o Yesu. Ya le nana sa o ula atuai ya le polo kalame matango fi a le fionga ya patu. Ya po doctor se angai tumua pa anyani si upatu matue fa amanatu atu atanga loa. Yoi wa boyai ya yaso e fingalwenga ile tato fomai ole asolua asolulu malaso tofi
1: saulele
0: ah yo
1: yel na fa fonga yel mollo telo la tunu ile winga ole nganga ole sumole di fomai e sel lotto alo fa
0: aya
1: afa mai ya watu e pe vala watu foila wa poimena watu ya le fa
0: ya ya lupe ale ah
1: la ka mo le nganga sa mo si sungale li fomai ya ya tato alo lo fa fo li tato fomai ya woni upu
0: ya ya ya tau sil tu la fono ah
1: ya tau sil file mu ka wa sa se ah se apori ki se
0: ya ba ya watu foye e sal me olo ya ya le fionga ya patu a ese foi tama cha ilo olo no fomai le office
1: mana ya mana tu foye la e mai tau wino fa person pero mo ingor kule ma le anga le ku una
0: e fa ya kwa fa ya kwa
1: fa ya kwa fa ya
0: kwa fa ya kwa
1: fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa
0: ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya
1: kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ya kwa fa ol sa mona ngalo ya fa yo ta pena sa pese a wolo fa pese mon manao ni se va en a te mon manao ai mon mamalo te lo ta tu no mona tuele a va tu ta tu po kala mele ne ono lo ta tu teni a ya ai na na tu a na na e ta mo ye lu ngol ta tu a pio foringa ya na mai le sa oni po a pito va tu na tu le so ta ya o le ta tu po kala mele sa ile tu live valu ya na te a fa tu na in a what to ta tu pese a wolo fa pese mon manao
0: Mana
1: ya tala ipese a wolofa ya wolofa i woma paanga. Ya afe ya wolofa nga te misi a lofa i eo fata o toli al fala e fumale a pulusia i tofanga.
0: Sa olele.
1: I mai olene iso i fuanga. Fa malosi ai lau fai se au na ya manna le upu fola fola ine le aso a tai au. Ya misi fai fa malosi au ya lo ma fa nau ya manu ya ti ute fi au manga ruenga le vai yasu.
0: Yoi.
1: Ya ma ya tiri sa fa sanga fa manu ya ya yo fili. Ya oe o fai fai ya te ya te oe.
0: Sa olele yo ya tanga loa. Ya ina watu lai mali tato taimi. Watu e luas ful male ono minute. Ya ona tafo ilea ole itu lai fa. Ya e usi mai loa lau fa afonga Samoa. Ile si uleo le Samoa na ngalo. Malana waya telefoni fetosoa e istete ono o Australia usila o tau fafonga.
2: Ta alofa wa telefoni sao noa mai.
0: Ta alofa atu Samoa. Ora si uleo le Samoa na ngalo malana waya telefoni ma istete SS o Australia. Mai le seto Adelaide, au se talia e saute. A o fatau nu uti ute o leo leo ile Adelaide Railway Station i leitu la e se fulu fali mai le po o le asa tona e nise ima bai ati nei. Sa le ma lo lo le ta ifawa leo leo ya fang. Ilona o wou fata amilo e se tasi wali i sa ilunga o le station i lea taimi. Ina ua sue sue ina e leo leo lea li i na maua ile ato faafafa. Le methamphetamine o le fana o busa utu tau manita ma inaifi. Na vave lava o na lokaina le na umiaina nei mea e pei o na taa ua ilunga. O le atu ula ile ali ile faamasinonga ile asonga fua o muomua nei. Waya telefoni mai le sete o taasemania. O le asvarele na lawina ili faasalanga, o sea lii initia e ngoa ya Karen Kuma. E faafale puipui ina mole tolus fulu wa tausanga, ina ua faamaonia ili faamasinonga ona molianga e valu se fulu. Ilona faatau nuu ani amionga matanga ili fana witi. Na faaonga ina foi ele alii le social media e nate faahali ai ineite ineite matamaiti. E se folu tasi tausanga, le faya lea o feusua inga faa leo nunga lii. A o faa tau no usu esu enga a leo leo ilea lii, na maua aini videos. E tusa, male lima selau, lima sfulu male tasi yoni videos maa tanga. Maua ilana laptop, Malana telefoni fe avea e ni yata sa ia fa alia ili fana witi. Ole ali isa nofo ita semania ise visa le nofo mau. Olo ta ali le toi fa afo ifa amalo sia okuma ilona atunuu etuli ya ilona fa salanga. Waya telefoni maile sete o Brisbane, Queensland. Mata utia le sawa sawa. Ole leto e faa moe moe ina o ila atowe ngā lulue, ile va aia o tamaiti e bei ole babysitter. Tao fia mo sue suenga ni tamaita e to alua, ona olola ua sa waina o tamaiti sa la ua va aia. E to alua ni tamaiti na afia e nei sa waanga, olo o masalomia e leo leo, e lena ole pau lea o tamaiti na sa waina e nei tamaita e to alua. Ma ua fa'alawi loa fa'alawa I tele ili matanga luenga o leo leo imatua. Ina ia ripoti ya vabe atu ili ofisa, be afaina afia, be safa amenu alia nisi o alo mafanau, I taimi ua tuanai. Olo ta ofia neye leo leo mo sue suenga, ile taimi nei. Waya telefoni maile state of Perth, Australia is sifo. E se folu ma le tasi maasina o se alu alu toto, o loo tu ulua le ola ma le oti le taimi nei, o na o sa waanga na faa tau nuu e le tama, o lea pepe isi ona lava afafine. I ripoti e leo leo na si e lea ali ile pepe, ma luu luu mo se taimi umi tele. Ma o le mafua anga le na o le faa manu alia o le ulu o sia alu alu toto. Na awina faa topitope ile healthcare campus I Jun Dalby mo tonga fitinga peita I. Ona ole tinga aina tele o sia alu alu toto na toi awina ai ile fale mai o tamaiti I Perth. Ile taiminei, olo o tonga fitia ile ICU ai olo o fanga solo sue suenga ile atamaa. Waya telefoni maile sete o meleponi I Victoria. A otali malo ai meleponi ile taunu o le pale mia o initia, ya Narendra Modi I laufanua o Victoria. Ile faletali malo sa api ai le ali I pale mia, na tao fia ai leo leo le ali I engoi ya Hugo Lennon. Ina ua talafo I Hugo, ni faa upunga lemi ngao, faa sanga ile ali I pale mia o initia. Ma ia fola fola, e le talia ina ni initia I inei na o tangata au se talia. Sa ia talafo ni upu masoa, a o lata lata ele nofuanga na uia ele ali pale mia o initia. Ele itua ama noa leo leo, ilo lato sai saya o yugo, ma abe sea mai ilea nofuanga. Sa a waili pale mia o au se talia ya Anthony Albanese ilea fata singa, Na faa alia ai le faa ilonga lanu o le alii, o loo ta alii nei sona faa salanga. Male tato waya telefoni faa iu, mai ile state of Sydney New South Wales. E sola sola lava le amio leanga e tuli loa ina. O le tausanga ilua olu watolu, na faa salala winai, se fale e faya ai fofo, Ale ali I a Steven Goldberg e ono sifulumale iwa o na tausanga. Ma olea fesoa soa ninga, e fesoa soa ni ya ile fufoa ina o le tino, safa salala wina iluna o le leiti o, a Kylie Majeki o, o loo faa lawi lo ai, lea pi sinisi. Na malanga ya isi tama itai e tolu sifulumale lua o na tausanga, ile masina o ketopa, na hii uleanga lea fufoa. Ina ua fosi ele fai fofo o linga ole tamaitai, ae fosi le fatau nu uina e au norma se fatanganga o se fai ngā ainga fai fa'amalosi ele tamaitai. E tolu tausanga le fa'asalanga o Goldberg ile fale pui pui. A o ile taiminei, watoe apili e lea alii ae leo talia ina le fa'amasinonga. E fato a mangalo il palola il sausanga il lua olua fitu ile masina o me. Ole ato e tulai ile New South Wales Court of Criminal Appeal ile masina o aukuso ole sausanga le nei lua olua ono. Ma ole faiunga le na Samoa, ole waya telefoni ale si leo samo ngalo fa fitai tele le fa fonga mai ma fa soifua ya